اگلا گیت آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں جرا ہٹ کے جرا بچ کے، اس فلم کا یہ پیارا سا نغمہ سنیے ارجیت سنگھ کی آواز میں۔ دھن بنایا ہے سچن جگر نے اور گیت لکھے ہیں امیتابھ بھٹاچاریہ نے۔